0: Gi svar. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Av veien.
1: Gå utenom, Per. Den er stor nok, heien.
0: Hvem er du?
1: Meg selv. Kan du si det samme?
0: Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt deg! Hu hei, nu faller det knusende! Kong Saul slo 100, Peer Gynt slo 1000. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva er du?
1: Den store bøygen.
0: Nå så. Før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien, bøyg!
1: Gå utenom, Per.
0: Igjennom! Han falt. Åhå, det flere?
1: Bøygen, Peer Gynt. En eneste en. Det bøygen som sårløs, og bøygen som fikk med en. Det bøygen som død, og bøygen som lever.
0: Verge trollsmurt, men jeg har never.
1: Ja, lit på nevene, lit på kroppen. Peer Gynt, så rekker du toppen.
0: Atter og fram, det like langt. Ut og inn, det like trangt. Der han, og der. Og rundt om svingen. Best som jeg ute, står jeg midt i ringen. Neven der, la meg se deg. Hva du for noget?
1: Bøygen.
0: Ikke dødt, ikke levende. Slimet, tåket. Ingen skikkelse heller. Det som å tørne i en dynge av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg!
1: Bøygen ikke gal.
0: Slå!
1: Bøygen slår ikke.
0: Kjemp! Du skal!
1: Den store bøygen vinner uten å kjempe.
0: Var bare en nisse som kunne meg prikke? Var bare så mye som et års gammelt troll? Var bare noen å slåss med? Men det han ikke. Nu snorker han. Bøyg!
1: Var godt.
0: Bruk vold!
1: Den store bøygen vinner alltid med lempe.
0: Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne en drypp av mitt eget blod.
2: Kongen bøyg.
1: Ja, fot for fot.
2: Og det siste måte.
0: Skal du berge meg, jente, så gjør det snart. Glan ikke ned for deg ut av bøyet. Spenn boken, kyl han den bent i øyet.
1: Vi har ham.
2: Siste.

0: Jeg biter.
1: Du lille skalk.
0: Hva vil du?
1: Vil leke due og falk, føre deg bort, gjøre gale streker.
0: Skam deg, en gammel profet.
1: Avås, profeten ikke gammel, din gås. Syns du dette på alderdom peker?
0: Slipp, jeg vil hjem.
1: Nu du kokett, tenk hjem. Til svigefar, det var nett. Vi gale fugle av bure fløyne tør aldri mer komme ham for øyne. Dessuten, min unge, på samme sted bør man ikke for lengre tid slå seg ned. Man mister i akt hva man vinner i kjennskap, især når man kommer som profet eller slikt. Flyktig skal man vise seg, gå som et dikt. Det var sku på tid at besøket fikk endskap. Det vaklende sjele, disse slettens sønner. Til slutt vanket hverken virak eller bønner.
0: Ja, men du profet?
1: Jeg din keiser. Nei, se hvor den lille hakkespett kneiser.
0: Gi meg den ring som sitter på din finger.
1: Tag, søt Anitra, det hele pøyt.
0: Dine ord sammen, lifflig de klinger.
1: Salig å vite seg elsket så høyt. Jeg vil av. Jeg vil lede hesten som din slav. Se så, min rose, min deilige blomst. Her vil jeg gå i sanne og kave til jeg rammes av et solstikk og får min bekomst. Jeg ung, Anitra. Ha det for øye. Du får ikke veie mine fakter så nøye. Spas og spelopper ungdomskriterium. Hvis altså ikke din ånd var så tung, så ville du skjønne. Min yndige Nerium, din elsker, gjør spillopper. Ergo han ung.
0: Ja, du ung. Har du flere ringer?
1: Ikke sant? Der, grams. Som en bukk kan jeg springe. Var her vinløv i nærheten, jeg skulle meg kranse. Ja, min sel, jeg ung. Hei, jeg vil danse. Jeg en lyksalig hane. Hakk meg, min lille tippe. Hei, hopp. La meg trippe, jeg en lyksalig hane.
0: Du sveder, profet. Jeg angst, du skal smelte. Rekk meg det tunge som dingler i ditt belt.
1: Ømme bekymring, bær pungen for stetse. Uten gull elskende hjerter til fretse. Unge Per Gynt en gal frans. Han vet ikke på hva fot han vil stå. Pizza Per, pitt, la gå. Unge Per Gynt en gal frans.
0: Fryd fullt når profeten i dansen treder.
1: Visvass med profeten. La oss bytte kleder. Heisan, trekk ut.
0: Din kaftan ble for lang. Din livjår forbi. Og din strømpe for trang.
1: Eh bien, men gjør meg en heftig sorg. Det er søtt for elskende hjerter og lide. Hør, når vi kommer hjem til min borg.
0: Til ditt paradis har vi langt å ride.
1: Å, en tusende mile.
0: Å, for langt.
1: Å, hør, du skal få den sjel som jeg lovet deg før.
0: Ja, takk. Jeg hjelper meg uten sjel. Men du ba om en sorg.
1: Ja, dette plage. En voldsom, men kort. For en 2-3 dager.
0: Anitra lyder, profet.

0: Aske, skodde, støv for vinden, her er nok å bygge av. Stank og råttenskap for innen, alt i hop en kalket grav. Dikt og drøm og dødfødt viden legger fot om pyramiden. Over den skal verket høyne seg med trappetrinn av løgne. Flukt for alvor, sky for anger, som et skilt på toppen pranger, fyller domsbasunen med sitt Petrus Gymtus Cæsar fesit.
1: Hva for gråt av barnerøster? Gråt, men halt på vei til sang? Og for foten triller nøster? Vekk! I gjør meg stien trang!

0: day the ship when he caught them.
1: Hvis den stakkar vekk seg skynder, skal den bære fandens synder, må en snart i bakken segne. De tunge nok ens egne.